ti alingi mabiala akufa po atikala na bomengo bongo lokola molimo na kate kiliya pe pembeni akozela po a remplacer somo